0: Tá, vou acontecer entre barro, é, regais, o time mandia ni, pafoni, manguadani.
1: Mamugadani, já não ia andira.
0: Já muca o time, muca o zita, muricupi.
1: Domingo, espírito creva, andirimono, mchimoio, bairro, homga.
0: Na pinda, mchirongba, maruta, gani.
1: Lucha, cachamaru, ango, anapi, regani, romão, mchabande.
0: Regani, romão, mchabande.
1: Ya ndugu zana zina lapa wana ndisu zaote chinchino jadi chincha peni basi
0: nakapara zana goreri pe kupi
1: ya tida mwa zana mtushmili nyungu unyampasta kubarike huku
0: ok imima au gara mshimwe mwono
1: ime mwono ndi misaya basa manchukumu ndi unyampasta kwa
0: saka muka enda unyampasta epa mbapa ake ya musu kumwona
1: penepo daza tuta Wensi na pai wao, então azaguri lao via shimushume kuno via fandu zigo.
0: Aha.
1: Ate na nyamansi ja adiso zwa kuti walikupi walikupi ven basi.
0: Okay, siya ina mba zenyu mepa.
1: Ya, numere yangu ndi 86. 5, 5, 5, 2, 2, 47.
0: Pindi sefut.
1: 86. 5, 5, 5, 2, 2, 47.
0: Mazita mone, rombo que é ganaca.
1: Mazita, também na barra.
0: Tá tenda.